0: telefono, non essus quae ad unum, et excommunicatus, ex unione fidelium.
1: It is not heresy, and I will not recant.